0: Firza, kalau emang lagi jadi affiliate tuh lagi capek banget, lelah boleh, tapi nyerah jangan.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.